0: Men det är ju när jag tar av alla gått ut. Jag tänkte, men jag gör något nu, come on. Talk again, Mr. Song. Men jag hör, man. Men jag hör mig. Men jag hör dig. Yeah, man, you hear now.
1: Sure. Yeah, well, I go you make me. I wonder if I mash my mash up the seat. No worries.
0: Yeah, well, are you? Me here when I plug in the wire.
2: HGG Radio.